0: Harpoon, Franšis,
1: Washington, Rim,
2: Tel Aviv, budale, gospodarska rast ne doseže male državljane.
1: Nikoli.